0: ᱢᱟᱱᱥᱤᱝ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱾ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱫᱚ ᱡᱤᱣᱤ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱟᱨ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱞᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱾ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱛᱮ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱦᱚᱸᱵᱚᱱ ᱡᱚᱛᱚᱱᱮᱜᱼᱟ ᱾ ᱮᱱᱦᱚᱸ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱟᱠᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱦᱟᱱᱟᱜ ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱦᱟᱱᱟᱜ ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱨᱳᱜᱽ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱟᱱ ᱢᱩᱨᱜᱟᱹᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝᱟ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱯᱟᱞᱮ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱛᱮᱵᱟᱜ ᱥᱟᱹᱛ ᱟᱠᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱢᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱟᱱᱟᱜ ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱯᱮ, ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱰᱟᱠᱛᱚᱨ ᱫᱩᱨᱜᱟ ᱪᱚᱨᱚᱱ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱛᱤᱠᱤᱱ
1: ᱾ ᱦᱟᱱᱟᱜ ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱤᱢᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱦᱟᱱᱟᱜ ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱵᱟᱨᱮᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱹᱵᱤᱛᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱤᱢᱟᱨ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱾ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱛᱮᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚᱠᱚ ᱢᱮᱱᱮᱫᱟ ᱮᱯᱤᱞᱮᱯᱥᱤ ᱨᱳᱜᱽ, ᱩᱲᱤᱭᱟᱹ ᱛᱮᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟ ᱚᱯᱚᱥᱢᱟᱨ ᱨᱳᱜᱽ, ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱛᱮᱫᱚ ᱢᱨᱤᱜᱤ ᱵᱤᱢᱟᱨ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱤᱢᱟᱨ ᱛᱮ ᱜᱷᱮᱨᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱠᱚᱣᱟ ᱾